इत्यसि स इत इद्देवेषु देवेषु गच्छति गच्छतीति गच्छति अग्निर्होता होता कविक्रतुः कविक्रतुः सत्यः कविक्रतुरिति कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः चित्रश्रवस्तम इति चित्रश्रवः तमः देवो देवेभिः देवेभिरागमत् आगमत् गमदिति गमत् यदङ्गा अङ्गदाशुषे दाशुषे त्वम् त्वमग्ने अग्ने भद्रम् भद्रम् करिष्यसि करिष्यसीति करिष्यसि तवेत् इत्तत् तत्सत्यम्।

मुक्था मुक्था शतक्रतो शतक्रतो इति शतक्रतो त्वाम् वर्धन्तु वर्धन्तु नः नो गिराः गिर इति गिराः अक्षितोति सनेत् अक्षितोतिरित्यक्षित ऊतिः सनेदिमम् इमम् वाजम् वाजमिन्द्राः इन्द्रः सहस्रिणम् सहस्रिणमिति सहस्रिणम्।

0: भरता अभिद्रुहन् द्रुहन् तनूनाम् तनूनामिन्द्र इन्द्रगिर्वणः गिर्वण इति गिर्वणः ईशानो यवय यवया वधम् वधमिति वधम्। ओम्
1: ओम् नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: स्मः इति श्रीलिङ्गमहापुराणे पूर्वभागे रुद्रसहस्रनामकथनं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः।
1: ॐ नमः शिवाय। डियर् लिसनर्स् आफ़् शैवम् डाट् आर् रेडियो, दि सैज़् आफ़् अवर् आडियो कलेक्षन् कण्टिन्यूस् टु ग्रो डे बै डे. वि नौ होस्ट् मोर् देन् 25,000 आडियो रेकार्डिङ्ग्स्. इन् आर्डर् टु मेक् दीस् एक्स्टेन्सिव् रिसोर्सस् मोर् एक्सेसिबल् अण्ड् बेनिफिशियल् टु अवर् रेडियो लिसनर्स्, वी हेव् रीआर्गनैस्ड् अवर् प्रोग्राम् शेड्यूल्. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.

इन्द्रः पश्चादिन्द्रः पुरस्तादिन्द्रो अस्माँ अभिपातु विश्वताः इन्द्रो जिघाज्ञसतामनाज्ञसि विशूचिनाव्यस्यतात् समिदासि।

ेषु चित्रम् बिभ्वम् विषे वीषे अस्य प्रत्नामनुद्युतज्ञ शुक्रम् दुदुह्रे अह्रायः पयः सहस्रसामृषिम् तनूपा अग्नेऽसि तन्वम् मे पाह्यायुर्दा अग्नेऽस्याजुर्मे देहि।

रूथ्याः वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा आनक्षिद्युमत्तामग्रयिन्दाः तन्त्वा आशोचिष्ठदि दिवः सुम्नाया नूनमीमहे सखिभ्यः स नो बोधिश्रुधि हवामुरुष्या नो अघायतः सामस्मात् इल एह्यदीत एहि काम्य एहि मजीवः कामधरानं भूयात् सोमानग्स्वरानं गृणहि ब्रह्मनस्पते कक्षीवन्तय औषिजः यो रेवाण्यो आमीवहा वासुवित्पुष्टिवर्धानः स नः सिषक्तु यस्तुरः मानश्शज्ञसो अरारुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य रक्षा आनो ब्रह्मनस्पते महित्री नाम वोऽस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यं नः दुराधर्षं वरुणस्य न हि तेषा ममाचननाध्वासु वारणेषु ईशे ए रिपुरघशज्ञसः ते हि पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्या आय ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम् कदाचन स्तरीरासिनेन्द्राशश्चसि दाशुषे।

धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् परेते दुर्लभो रथोऽस्माँ अश्नोतु विश्वताः येन रक्षासि दाशुषाः समिद्धो मा समर्थय प्रजया च धनेन च भूर्भुवस्वस्सु प्रजाः प्रजया भूयासम् सुवीरो ओ वीरैः सुपोषः पोषैः नर्य प्रजां मे पाहि शग्गस्य पशून्मे पाहि आगन्म विश्ववेदसमस्मभ्यं वसुवित्तामम् अग्ने सम्रालभिद्युम्नमभिसह आयच्छस्व अयमग्निर्ग्रहपातिर्गार्हापत्यः प्रजावान्वसुवित्तामः अग्ने ग्रहपतेभिद्युम्नमभिसह आयच्छस्व गृहामाबीभीतमावे एपध्वमूर्जम् बिभ्रात एमासि ऊर्जम् बिभ्रद्व सुमना सुमेधा गृहानैमिमनासामोदामानः येषा आमध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहुः गृह

सुते सुते इति सुते सघा घानः नो योगे योग अभुवत अभुवत भुवत्सः सराये राये सः।

आय सुक्रतो सुक्रतो इति सुक्रतो आत्वा त्वा विशन्तु विशन्त्वाशवाः आशवस्सोमासः सोमास इन्द्र इन्द्रगिर्वणः गिर्वण इति गिर्वणः शन्ते ते सन्तु

त्वा मुक्था उक्था शतक्रतो शतक्रतो इति शतक्रतो त्वाम् वर्धन्तु वर्धन्तुनः नो गिराः गिर इति गिराः अक्षितोति सनेत् अक्षितोतिरित्यक्षित ऊतिः सनेदिमम् इमम् वाजम् वाजमिन्द्राः इन्द्रः सहस्रिणम् सहस्रिणमिति सहस्रिणम्

0: अभिद्रुहन् द्रुहन् तनूनाम् तनूनामिन्द्र इन्द्रगिर्वणः गिर्वण इति गिर्वणः ईशानो यवय यवया वधम् वधमिति वधम् ओम्
1: ओम् नमः शिवाय.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

बन्धविमोचनाय नमः बन्धनाय नमः सुरेन्द्राणां युधिशत्रुविनाशाय नमः सख्ये नमः प्रवासाय नमः दुर्वापाय नमः सर्वसाधुनिषेविताय नमः प्रस्कन्दाय नमः

इन्द्रः पश्चादिन्द्रः पुरस्तादिन्द्रो अस्माँ अभिपातु विश्वताः इन्द्रो जिघाज्ञसताम् मनाज्ञसि विशूचीनाव्यस्यतात् समिदासि समिद्धो मे अग्ने दीदिः समेद्धाते अग्ने दीद्यासम्।

हि धियो यो नः प्रचोदयात् परेते दुर्लभो रथोऽस्माँ अश्नोतु विश्वताः येन रक्षासि दाशुषाः समिद्धो मा समर्थय प्रजया आच धनेन च भूर्भुवस्वस्सु प्रजाः प्रजया आभूयासम् सुवीरो ओ वीरैः सुपोषः पोषैः नर्य प्रजां मे पाहि शग्गस्य पशून्मे पाहि आगन्म विश्ववेदसमस्मभ्यं वसुवित्तामम् अग्ने सम्रालभिद्युम्नमभिसह आयच्छस्व अयमग्निर्ग्रहपातिर्गार्हापत्यः प्रजावान्वसुवित्तामः अग्ने ग्रहपतेभिद्युम्नमभिसह आयच्छस्व गृहामाबीभीतमावेपध्वमूर्जम् बिभ्रात एमासि ऊर्जम् बिभ्रद्व सुमना सुमेधा गृहानैमिमना सामोदामानः येषा आमध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहुः

सुमनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्षसूर्यं दृशे पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनाः जीवं व्रातज्ञ सचेमहि।

भेषजमासि भेषजङ्गवेश्वाय पुरुषाय भेषजम् सुगम् मेषायामेष्यै त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धानम्।

शान्तिः शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ